0: la umble kwa re kwa dewo teng tsare wa isarika
1: l'église opepe kwa jesus fi yakare demain no ba kama karuka judita
0: kwa toto la o batena ka.

0: adotoka agbo wazifutoka amina dame yinwewo enwewo yato sheva enwe mosaka templekava iwanusule dokawa gudabine ujele ngodum bini koflos enwira kye enwewo agbe enwewo po ideguza no toto na iba amegiade kekere asito kampoko atutu iba udwa kwa mpoko ama ke deguza ke katwawo Awo mano blan to gwe fime ago tout le wade.
1: Unto sa mi ma bi aflora ago kuyen le kare.
0: Me la ke kwa kwa kwa mo ato Christine Koulibaly. Neglu, eto anopi?

0: Alors, que négluse ça mais tout à nous pays.
1: On donne une négluse à nous. 14 manières pire. Quoi va l'en haut, oui, glorieuse, y'en a qu'à bo. Y'a ce, quoi va que l'en pire, mais ne se ka. Autant mais, autant l'en y'a peu. Y'a ce y'a peu. Mais, un pire, y'a comme pire, mais ne. Y'a comme pire, mais ne. Y'a ton pire. Quand qu'on soit pas, bera. Que y a pourquoi que soit y a quoi zopier soit y a quoi nipier que aba zichlechle bo quoi le y fan quoi que capo que quoi awo quoi que quoi si y a quoi toposika quand que quoi soit un peu mais heure là que on tangue mandou peu le rinque à on y a pourquoi que y a pour les débats nous man kwa ye mou kwa ra po bè. Mè kane kwa goun fa zo de plateau de ba mou wa wai do ka wa po po vay lè. Kanon kwa po bè. Se ka, i ba kwa i re ke bè i kene mè yi mwoke mè mwoke blake an wore yi. Pè e ye zo de lè ya i ke mwou mandou pè lè rin ke yi mwou waga wè. Kwa bi kwa ye de bamba o kwa jan o so kwa se kwa ya sia o kwa ke kwa kene men plein e bo jan ya pio ko kwa plein kwa kene men plein ya pio kwa kene jan ba nere kwa kene jan de direto jan de bo yezu de bo kwa sira ba wa ye kapo ke ya kwa pio ko kwa dopo ko kwa kapi ko kwa plein kwa ka que eh quoi Jésus de quoi que do eh non wa Jésus wa que do quoi j'en ai quoi que do que quand que le quoi que j'en peut me casser ça quoi que j'en peut me casser quand que le quoi j'en pour quand j'en peut me quoi ca pour quoi oui quoi le oui pour quoi oui pour quoi oui toi Jésus Christ ou toi apporter à que moi bien de gloire
0: ah ne va pas nous ça de guzan da me dio kwa gona mare azo se ka ye pua guzan ere ke kan su e ka ka me gbere a blobo kwa gya de kwa ye me o de se o kwa jena de me api me kwa wo a kwa we a wo ba ba bo kwa jena pi wa kwa gya de kwa to sha de wa ponta me wa to sha ya do kwa gya de kwa ga tan kwa do ka ya ko e ka pasi o tinga me ka ka klan ko e ka kri wa ka ka po de do a me pe po gbe a ko ke kwa nono ni na pa ja kwa wa pa don kwa wa ke kapu ka kwa go wa bi ka na pa ka kreba pa a jan ba ma pi ye to ba zo ta mo me to re bo se le ata o pa si me go ne baba ba pu re ke ba ka nyo ka ne ba de ba mo kreba ka de ye ka ri wa a ka go me di re gbe o go mi ye do o gru ya to pa ne gbe e bon ka bon ka se ka ko le kri wa mo bi na biwa ya wo ba wina ke amne lo ata wa puna le me ye ya wina bo po wo ye la bun la ble gomea le eto u baka po u kwa ma krista do me ba eto de me ke la pe me za do me za do ba ke a krista ba ku an so de ko ari ba po da po ke krista no la se ku an ka ka ne to de me pe ka to ka po ka wo to ka do e gom de gruzan de se ba won ga de to ka de se won ga bless de group po ya ka clear ba po a po ga po ya mo bon ga ba bla bo won ga ba do ya me le pire ka ago mun to ga de ya kle ke ba ka yo de ka de gruzon ade kwa ka me yo ka wa mun do de po ya ka se kwa ka wa ke ya mun gbe ke po ka de me ba won bless ba o po de ke ka su me de wa ye ne ba ke pono katre wa ka da won ka kwa ka wa ka ku kwa se mo na won ka ka ke yo de me apo kwa le me o ko mo ko me se mo ze ke ko ya mo ba ke wo me ni wa ze wa kan ka so le de guzon ke a polisi wa ke po mo le gbe kwa de me su ko to kwa ni kwa ni wa ne pike da kwa ni wa ne pike to sha le ya ni ke nya lo po ka ra ble na de ne wo ke kwa je se pio po de guzon kwa a wo ma se tun pika kwa drama work kwa da kwa to se ke kwa go kwa sonya ba ta de guzan ke ka de ke de me de won de kwa ak ke kwa bwa ta pou ke kwa ni ba pou ke da jan ke kwa me kwa gya de ye pwese kwa zikri de kwa wule ga kwa gya wa ya ye pen lo nse ye po kwa kan su kwa ka ye po kwa zile kwa won ye gbigbe jaka mana no de ata de guzo no won de bla ye po blo kwa su asu mo mi de me gya de zile ye po de ba gwo le le jan ba se ba abe gwo do ga la do ba asu wa awon po gwo ya ga ya ga ba no de me zo po kwa de ponta ri wa kwa de sanka o ke kagu dogbe nkwa je ponta rego de kuza po si wa ke po kwa so gbe ye to ga de me zu gya de ya no ya ga gari ya gwo akwa je o ke po lo kwa so azu wa mmami ke po kwa ka bo ko kwa fa bo kwa le de me zu ago kwa po de zi lu le ya bo kwa ye gya de kwa po ye to po kwa godo me ye na to kwa takun me ye na to npe ka adi po gba zu re na a ka nu kwa ke poblo kwa ko mo abla ke kwa adwa pe zuwa ke yaka po mi ka je ka de mi za ke mo ka ke de ke kwa dwa nzu ke kwa su po gbe po kwa la ke beto le kwa la po de me de ke kwa to to ba ye de me zi le ya po kwa le ke kwa zu ma me ka ke kwa to sha le wa ke za o kwa la si ke su e bo kwa ke si ka ye to su kwa ka mo ke kwa gen to na le je se de me zu pi si aka Sue kwa kana ba ke de guzan kwa guna janta ke ke de men lili enu kwa ye kwa zugma ke kan suno kwa ke kwa dare gya de ke kwa niwa dare ska ke ajan sa ba ke ya si kwa ka temple ka ka se ba ke amina